väike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ket sai uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kallaa, kiki mikki.

0: Tera Nokal. Natukeni, natukena.
1: Laulu ylemus kutsunut oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Kysymusi kysytä ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maite liikut uusi et jäädä paikalle.
0: Natukeni, natukena.

kustutan mun nimi ja mun number, kun kokematta pannut olen paperille tunte. Siis pelät alat leikikä voi listit viskät tulla ja unusta, et kuuluisinko sulle. Kustutan mun nimi ja mun number, kun kokematta pannut olen paperille tunte. Siis pelät alat leikikä

kuin späike, kiki mikki. Kyllä mä olin alles väike, kiki mikki. Ja mun tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ket sai uuden läike, kiki mikki. Rattal vonnut käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kallaa, kiki mikki.